0: وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة,
2: يقولها 100 مرة.
0: يا حي.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي.